بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی کے میگا ہٹس دی ایف ایم گمی گڑی کے خبر تکائے کی گبادل کولی ارگن شہدہ محمود امفرتمی بلالنی راج کے مسلم فاکل خبر تک تفصیلہ

0: hama hila ehnakun wane hama kashwarun nulafa kafirun ge amal toge faivani sijjin ga khan kashware
1: wama adraka ma sijjin
0: sijjinaki khongechakan khale faanan angadini khongechitoe
1: kitabum marqum
0: ei liuva faahaga kuravva faava futike
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
0: دُغُكُرَا مِيهُنَّ إِدْوَهُمْ گِلُّ مَايْ هَلَا كُنْتِ
1: الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ
0: إِوْرَنِّي قِيَامِ دُوَسْ دُغُكُرَا مِيهُنَّ